0: и Анибора, и Валерна, и Эвелина. Ані другий такий м'яч не вендаєш.
1: Одем шач коле ринками об'єма, на сіле пальчу стіля так, як оцінить. О, що хоч, що била, чи ні?

влада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. А да, то не випада, зорушту вибрик маскарада. Те ескапади дике, і те фіклипсє, що ти робиш, змілуйся. Пане не з твоєї сфери, в тим веку замож час. Ти зась маш манєри, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жейством, у шесть не відхтял, от і годню впадав.